اینجا انکار است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، امروز سه‌شنبه 15 سپتامبر 2026 میلادی مصادف است با 24 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و

سمبل 27500 تای کانتری در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبل 13333 و آبتوستی تو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبل 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. فیدان برای رایزنی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای به آذربایجان می رود. در سومالی در حمایت از ترکیه تظاهرات برگزار شد. ایران برای سه وضعیت خاتمه جنگ، آتش بس و جنگ تمام عیار دستورالعمل صادر کرد. امریکا بانک وی تی بی روسیه را در ارتباط با ایران تحریم کرد. گزارش بازرس کل پنتاگون از خسارت به تأسیسات امریکا و کاهش ذخایر مهمات در جنگ با ایران حکایت دارد. ریاض اعلام کرد به حملات حوثی‌ها قاطعانه پاسخ می‌دهیم. هشدار استانداری قدس درباره تلاش اسرائیل برای تغییر وضعیت مذهبی مسجد الاقصی. سازمان ملل اعلام کرد حملات و محدودیت‌های رفت آمد اسرائیلی‌ها در کرانه باختری به بالاترین سطح در 20 سال گذشته رسیده است. دیدار مکرون و الزیدی در الیزه. ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به تأسیسات انرژی خبر داد. چین از امریکا خواست به تقویت حضور نظامی خود در فضا پایان دهد. همراهان عزیز، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 15 و 16 سپتامبر برای انجام دیدارها و گفتگوهای سطح بالا به آذربایجان سفر می‌کند. بنا به اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، روابط دو جانبه، همکاری‌های دفاعی، مناسبات اقتصادی و تحولات منطقه‌ای از محورهای اصلی این سفر خواهد بود. فیدان در جریان این سفر قرار است با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان هم به صورت دو جانبه و هم در سطح هیئت‌های دو کشور دیدار و گفتگو کند. همچنین انتظار می‌رود وزیر امور خارجه ترکیه با زاکیر حسنوف وزیر دفاع آذربایجان دیدار کرده و از سوی الهام علیف رئیس جمهور این کشور به حضور پذیرفته شود. در دیدارهای فیدان با مقام‌های آذربایجان، سطح راهبردی روابط میان دو کشور و وضعیت کنونی مناسبات آنکارا و باکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود فیدان رضایت ترکیه از سطح کنونی روابط با آذربایجان را ابراز کند و بر ضرورت افزایش تلاش

نیز از دیگر محورهای مذاکرات خواهد بود و دو طرف درباره همکاری در زمینه‌های دفاعی، امنیتی و نظامی رایزنی خواهند کرد. همکاری در چارچوب سازوکارها و نهادهای چند جانبه به ویژه سازمان دولت‌های ترک نیز در دستور کار مذاکرات قرار دارد. مردم سومالی در نقاط مختلف این کشور برای قدردانی از حمایت‌های ترکیه از سومالی تجمع‌ها و تظاهراتی برگزار کردند. نصرا بشیرعلی، معاون مدیر ارتباطات و روابط عمومی دفتر نخست وزیری سومالی، تصاویری از این تجمع‌ها را در حساب رسمی خود در فیسبوک منتشر کرد. علی در این پست نوشت: در نقاط مختلف تجمع‌هایی برای تشکر از جمهوری ترکیه به دلیل ایستادن در کنار سومالی و حمایت‌های آن از این کشور برگزار می‌شود. از ترکیه سپاسگزاریم. در تصاویر منتشر شده شرکت کنندگان از جمله شماره زیادی از زنان سکوها را پر کرده و پرچم‌های ترکیه و سومالی را در دست داشتند. تظاهر کنندگان همچنین پرچم بزرگی از ترکیه را به نمایش گذاشتند و از حمایت‌های این کشور از سومالی قدردانی کردند. این تجمعات پس از برگزاری نشستی از سوی ریاست ارتباطات جمهوری ترکیه در 10 سپتامبر در موگادیشو برگزار شد. در این نشست، روابط دیرینه دو کشور، مشارکت راهبردی و فرصت‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. حسن شیخ محمود، رئیس جمهوری سومالی، روز جمعه در مراسمی که برای استقبال از نیروهای گرگر پس از بازگشت آنها از دوره‌های آموزشی در ترکیه برگزار شد، از حمایت‌های ترکیه تمجید کرد. محمود گفت: ما نباید مردم و دولت ترکیه را که در کنار ما ایستادند و از ما حمایت کردند ناامید کنیم. ترک‌ها از ما هیچ چیزی در مقابل هیچ خدمتی یا چیز دیگری درخواست نکردند. آنها به ما آموزش دادند، تجهیزات در اختیارمان گذاشتند و تنها خواسته ایشان این بود که موفق شویم و به کشورمان خدمت کنیم. ترکیه از زمان سفر رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به موگادیشو در سال 2011 با ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش نیروهای امنیتی سومالی حضور خود را در این کشور تقویت کرده است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران دستورالعمل اجرایی نکوداشت پدافند غیرعامل سال را در قالب 10 ماده و برای 3 وضعیت احتمالی شرایط عادی یا خاتمه جنگ، شرایط بینابین یا نه جنگ نه صلح مانند آتش‌بس و جنگ تمام عیار ابلاغ کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، به نقل از رسانه پدافند غیرعامل، این دستورالعمل از سوی علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل این کشور با هدف ایجاد وحدت رویه و استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی صادر شده است. دستورالعمل جدید با تاکید بر دفاع هوشمندانه مردم، حفاظت از جان مردم و سرمایه‌های ملی و حمایت دولت از تداوم خدمات ضروری جامعه تنظیم شده است. بر اساس این دستورالعمل، برنامه‌های نکوداشت پدافند غیرعامل در سال جاری شمسی با توجه به 3 وضعیت احتمالی شامل وضعیت عادی یا خاتمه جنگ، وضعیت بینابین یا نه جنگ نه صلح که آتش بس یکی از مصادیق آن است و وضعیت جنگ تمام عیار طراحی خواهد شد. هدف از این تقسیم بندی تطبیق برنامه‌ها، آموزش‌ها و اقدامات دستگاه‌ها با شرایط مختلف و ایجاد آمادگی متناسب با نوع تهدید اعلام شده است. طبق این دستورالعمل از 26 اکتبر تا 2 نوامبر 2026 با شعار پدافند مردم محور ایران پایدار به عنوان ایام نکوداشت پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده است. ایالات متحده شرکت سهامی عام بانک VTB روسیه را در چارچوب تحریم‌های مرتبط با ایران هدف قرار داد و این بانک را به نقش داشتن در دور زدن محدودیت‌های مالی اعمال شده علیه تهران متهم کرد. این اقدام در ادامه تحریم‌های صورت گرفته است که واشنگتن در سال 2022 علیه VTB دومین بانک بزرگ روسیه وضع کرده بود. این بانک پس از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، درباره تصمیم جدید واشنگتن گفت: در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه داری همچنان کسانی را که حمایت مادی، تکنولوژیک یا مالی ارائه می‌دهند و به حکومت ایران امکان می‌دهند بنگاه تروریستی خود را حفظ کند، هدف قرار داده و مختل خواهد کرد. به افزود، وزارت خزانه داری هیچ گونه حمایت از این حکومت را تحمل نخواهد کرد و همچنان کسانی را که به این حکومت یاری می‌رسانند شناسایی، افشا و منزوی خواهد کرد.
به سنت هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که دولت دونالد ترامپ قصد دارد در ادامه فشارهای اقتصادی بر تهران یک بانک بزرگ را تحریم کند. این هشدار در شرایطی مطرح شد که درگیری

میان آمریکا و ایران بیش از 6 ماه ادامه داشته است. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. بازرس کل پنتاگون در گزارشی ویژه درباره جنگ با ایران، نخستین ارزیابی رسمی وزارت دفاع آمریکا از خسارات وارد شده به تجهیزات و تأسیسات این کشور در جریان درگیری‌ها را ارائه کرد و از کاهش ذخایر مهمات کلیدی خبر داد. این گزارش دوره 28 فوریه تا 30 ژوئن یعنی ماه‌های نخست جنگ را بررسی می‌کند و می‌گوید حملات ایران به سطح ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا آنها را تخریب کرده است. حملات ایران همچنین موجب تغییراتی در نحوه استقرار و فعالیت نیروهای آمریکایی در منطقه شده است. بر اساس گزارش، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پی حملات ایران و نیروهای نیابتی آن پرسنل، تجهیزات و تأسیسات ذخیره‌سازی را به نقاط دیگری منتقل کرده است. یکی از این تغییرات خروج هلیکوپترهای ارتش آمریکا برای تخلیه پزشکی از عراق و کویت بوده است. گزارش می‌گوید پس از این تغییر تخلیه پزشکی مجروحان از طریق زمینی و انتقال آنها به مراکز درمانی محلی انجام شده است. عربستان سعودی اعلام کرد در برابر حملات حوثی‌های یمن که با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها چند نقطه در جنوب و غرب این کشور را هدف قرار داده‌اند، واکنش قاطع نشان خواهد داد. این موضع پس از آن اعلام شد که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حملات روز دوشنبه به خمیس مشید، ابها و طائف را تایید و اعلام کرد در نتیجه این حملات 13 نفر زخمی شدند. حوثی‌ها که مورد حمایت ایران هستند از ماه جولای و همزمان با اثرگیری درگیری‌های داخلی یمن بار دیگر با نیروهای دولت مورد حمایت عربستان سعودی وارد درگیری شدند. این گروه در همان مقطع از اعلام محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر داد و هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با این کشور در دریای سرخ را آغاز کرد. استانداری قدس شرقی اعلام کرد آیین‌هایی که طی هفته‌های اخیر در باب الرحم برگزار شدن دیگر صرفاً مراسمی مناسبتی در ارتباط با اعیاد یهودی نیستند و می‌تواند این مکان را به محل برگزاری منظم نمازهای یهودیان تبدیل کند. این نهاد افزود پست‌های تبلیغاتی گروه‌های موسوم به گروه‌های هیکل را در شبکه‌های اجتماعی رصد کرده است. همچنین یک گروه واتساپ با عنوان درهای رحمت به روی ما باز شوید ایجاد شده که به گفته استانداری روایتی مذهبی را ترویج می‌دهد که برای بخش شرقی دیوار مسجد الاقصا به ویژه باب الرحمه تقدس و اهمیت ویژه‌ای قائل است. گروه‌های موسوم به هیکل شامل شماری از سازمان‌ها و جنبش‌های ملی‌گرا و مذهبی یهودی هستند که قدس

دورپ مدیر دفتر ژنو نهاد زنان سازمان ملل متحد در نشست هفتگی خبری دفتر سازمان ملل در ژنو گزارش‌های این نهاد درباره کرانه باختری اشغالی را ارائه کرد. در این گزارش با تاکید بر اینکه حملات شهرک نشینان اسرائیلی که زمین‌های فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را تصرف کرده‌اند همراه با محدودیت‌های رفت آمد و حملات نیروهای اسرائیلی به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته رسیده است، آمده است که زنان فلسطینی از خشونت و بازداشت هراس دارند. فرانسه و عراق در واکنش به بی‌ثباتی‌های ناشی از جنگ میان ایالات متحده و ایران خواستار تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی نفت و گاز در خاورمیانه شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و علی الزیدی نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای مشترک بر اهمیت ارتباطات منطقه‌ای و تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی با هدف تضمین امنیت انرژی منطقه‌ای تاکید کردند. دیدار مکرون و الزیدی در کاخ الیزه در جریان نخستین سفر اروپایی نخست وزیر عراق از زمان تصدی این مقام در ماه می انجام شد. انتظار می رود او روز سه‌شنبه نیز عازم برلین شود. این سفر در شرایطی صورت می گیرد که اوضاع خاورمیانه همچنان رو به وخامت است. تثبیت تسلط نیروهای حوثی بر تنگه باب المندب در روز جمعه، بحران ناشی از مسدود شدن عملی تنگه هرمز توسط ایران را تشدید کرده و به افزایش قیمت نفت انجامیده است. در همین راستا غول انرژی فرانسه، شرکت توتال انرژی روز دوشنبه یادداشت تفاهمی در زمینه تامین گاز طبیعی مایع با عراق امضا کرد و برای بررسی پروژه‌های بیشتر در حوزه انرژی به توافق رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد روسیه و اوکراین توافق کردند تأسیسات انرژی یکدیگر را هدف حمله قرار ندهند. این در حالی است که کیف درباره پایبندی مسکو به این توافق ابراز تردید کرده است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت اوکراین موافقت کرده است به اهداف انرژی روسیه حمله نکند. روسیه نیز متقابلا همین کار را انجام خواهد داد. و افزود افزایش قیمت گازوئیل در جهان عمدتا ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است نه ایران. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت این کشور آماده است حملات به روسیه را متوقف کند، مشروط بر اینکه شرکای اوکراین تضمین کنند مسکو از حمله به تأسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و مسیرهای تأمین مواد غذایی اوکراین خودداری خواهد کرد. زلنسکی پس از اظهارات ترامپ در پیامی اعلام کرد که اوکراین هنوز قانع نشده است که روسیه به هر گونه توافقی پایبند خواهد ماند. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که این کشور برای به استفاده صلح‌آمیز از فضا متحد است و هشدار داد تبدیل مدار زمین به میدان نبرد پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. چین پس از آنکه واشنگتن برای نخستین بار به طور علنی اعلام کرد که تسلیحات عملیاتی را در مدار زمین مستقر کرده است، از آمریکا خواست به تقویت حضور نظامی خود در فضا پایان دهد. گو جیاکون سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر تعهد پکن به استفاده صلح‌آمیز از فضا و حفظ امنیت آن گفت چین با هر گونه مسابقه تسلیحاتی در فضا یا تلاش برای تسلیحاتی کردن فضا مخالف است. گو از واشنگتن خواست به تقویت حضور نظامی خود در مدار زمین پایان دهد و با اقدامات عملی از ثبات راهبردی جهانی حفاظت کند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبایی را با صدای لوند یوکسل تقدیم می‌کنیم به همه شما خوبانی که تاکنون همراه با ما بودید.

عزیز، چگونه ممکن است ستاره ای از آسمان فرود آید و قرنها بر سنگ های یک معبد به زندگی خود ادامه دهد؟ اکنون در پی آن نور راهی قلب فلسطین بیت الله می شویم. اما این بار ستاره ای که به دنبالش هستیم در آسمان نیست، بلکه در ژرفای یک معبد بر روی سنگی همچنان پا بر جاست. برای درک یک نماد، نخست باید سرزمینی را شناخت که آن نماد را پرورش داده است. بیت‌لحم شهری

0: کهن در فلسطین است که در میان تپه‌های پوشیده از درختان زیتون درست در نزدیکی قدس سر برآورده است. این شهر یکی از زنده‌ترین نمادهای مسیحیت شرقی، میراث بومی مسیحیان عرب فلسطین و بافت ایمانی چندین ساله است که قرن‌هاست در این سرزمین تداوم یافته است. در مرکز شهر نیز کلیسای میلاد و غار میلاد در زیر آن قرار دارد که تمامی این تاریخ در پیرامون آن شکل گرفته است. سنت مسیحی مدت‌ها پیش از آن که بناهای عظیم مذهبی ساخته شوند، این غار کم ارتفاع را به عنوان محل تولد حضرت عیسی می شناخت. در سال 339 میلادی، در دوران امپراتور کنستانتین، نخستین کلیسای بزرگ بر فراز این غار مقدس ساخته شد. این بنا در قرن ششم میلادی در دوران امپراتور روستینیان بار دیگر بازسازی شد. یونسکو در سال 2012 با ثبت این میراث ارزشمند در جغرافیای فلسطین با عنوان زادگاه عیسی، کلیسای میلاد و مسیر زیارتی در فهرست میراث جهانی آن را تحت حفاظت قرار داد. این ثبت همچنین گواهی بر میراث ریشه‌دار و کهن است که فلسطین به تاریخ تمدن جهان افزوده است. وقتی از در کلیسای میلاد وارد می شوید، با تاریخی چند لایه روبرو خواهید شد. نشانه های موزاییک های قرن چهارم، ستون های سنگی باشکوه قرن ششم و تصاویر قدیسان به جا مانده از دوران پادشاهی صلیبی در قرن دوازدهم همگی در کنار یکدیگر در این بنا حضور دارند. در دوران جنگ های صلیبی مسیحیان لاتین آمده از غرب با جوامع کهن مسیحیان شرقی که در این سرزمین میزیستند زیر یک سقف گرد هم آمدند و سنت‌های گوناگون مسیحی نیز رد پای خود را در همین بنا به جا گذاشتند. اگرچه زمان گذشته و امپراتوری‌ها تغییر کردند، اما خاطره این مکان همچنان پابرجا مانده است. در واقع وقتی از پله‌های باریک که زیر کلیسا پایین می‌روید به قلب این خاطره می‌رسید. وقتی به غار میلاد مسیح وارد می شوید، با سقفی کوتاه و رایحه عرفانی عود مواجه می شوید. در این فضای کوچک که برای ورود به آن باید سرتان را خم کنید، درست در زیر محراب میلاد و در مرکز کف مرمری، ستاره نقره‌ای با 14 پره قرار دارد. در اطراف این ستاره عبارت اینجا عیسی مسیح از مریم مقدس متولد شد حک گردیده است. در زین این عبارت تاریخ 1717 دیده می شود. این تاریخ نشان دهنده سالی است که فرانسیسکن های کاتولیک ستاره نقره ای را در سنگ مرمر جای دادند. درست در مرکز این ستاره روزنه دایره شکل قرار دارد. زائرانی که به این مکان می آیند می توانند دست خود را از این روزنه به داخل ببرند و مستقیماً با صخره‌ای که باور بر این از عیسی بر روی آن متولد شده است تماس پیدا کنند. در اطراف ستاره نیز 15 چراغدان نقره‌ای آویخته شده که بی‌وقفه روشن هستند. این چراغدان‌ها میان فرقه‌های کهنی که سرپرستی کلیسا را بر عهده دارند تقسیم شدند. 6 چراغدان متعلق به ارتدوکس های یونانی، 5 چراغدان متعلق به ارامنه رسولی و 4 چراغدان متعلق به جامعه کاتولیک لاتین. چهارده پر بودن این ستاره تصادفی نیست. تاریخ نگاران و پژوهشگران این عدد را با 2 روایت اصلی در کتاب مقدس مرتبط می دانند. نخست شجر نامی که در آغاز انجیل متی آمده مورد توجه قرار می گیرد. بر اساس این متن از حضرت ابراهیم تا داوود باشا 14 نسل، از داوود تا دوران تبعید بابلی 14 نسل و از دوران تبعید تا حضرت عیسی نیز 14 نسل سپری شده است. این عدد نمادی از کامل شدن یک سلسله و زنجیره تاریخی است. یکی از تفسیرهای نمادین متأخر درباره عدد 14 نیز آن را با 14 ایستگاه و یا دولورسا در قدس، یعنی راه رنج یا راه صلیب، مرتبط می‌داند. به این ترتیب این ستاره به صورت نمادین میلاد در بیت لحم و راه رنج در قدس را از طریق یک عدد مشترک به یکدیگر پیوند می‌دهد. این نور که در سنت ایمانی با نام ستاره بیت لحم یا ستاره شرق شناخته می شود و روایت شده است که راهنمای مجوسیانی بوده که از شرق آمده بودند، توجه تاریخ نگاران علم نجوم را نیز به خود جلب کرده است. دانشمندان وقوع یک دنباله‌دار در آن دوره، مقارنه سیاره مشتری و زحل یا انفجار یک ابو نواختر درخشان را از جمله پدیده‌های طبیعی احتمالی می‌دانند که می‌توانستند منشأ این روایت باشند. اما داستان این ستاره نقره‌ای تنها به ایمان و نجوم محدود نماند، بلکه در قرن 19 به یکی از محورهای دیپلماسی بین‌المللی تبدیل شد. در سال 1847 ستاره نقره‌ای موجود در غار از جای خود برداشته شد و ناپدید گشت. این رویداد اختلافات میان فرقه های مسیحی را بیش از پیش عمیق کرد. فرانسه و روسیه که در پی به دست گرفتن کنترل و سرپرستی اماکن مقدس بودند، فشارهای دیپلماتیک سنگینی بر امپراتوری عثمانی وارد کردند. اختلافی که با ناپدید شدن ستاره شدت گرفته بود، رقابت میان فرانسه و روسیه و فشار بر امپراتوری عثمانی را بیش از پیش افزایش داد. تنش‌هایی که در روند منتهی به جنگ کریمه که در سال 1853 آغاز شد، نقش مهمی ایفا کردند. حکومت عثمانی برای حل این بحران و حفظ توازن در منطقه در سال 1853 دستور تهیه یک ستاره نقره جدید را صادر کرد. این ستاره به دستور سلطان عبدالمجید به محل منتقل و در جای خود در غار نصب شد، همان ستاره‌ای که امروزه نیز در غار میلاد نگهداری می شود. این ماجرا نشان می دهد که یک نماد تنها یک نشانه دینی نیست، بلکه می تواند ارتباطی مستقیم با دیپلماسی، سیاست و توازن تاریخی قدرت در سرزمین های فلسطین نیز داشته باشد. امروز اگر به بیت لحم سفر کنید، خواهید دید که در کنار سنت های ارتدوکس یونانی، ارمنی و کاتولیک، جوامع مسیحی فلسطینی بومی این سرزمین نیز همچنان این میراث کهن را زنده نگه داشتند. دعاها و آیین‌هایی که به زبان‌های گوناگون برگزار می‌شوند، همچنان در میان سنگ‌های همین غار تنین‌انداز هستند. در پیرامون این ستاره در بیت لحم، ایمان قرن‌ها، دیپلماسی، میراث عثمانی، حفاظت یونسکو و حافظه ریشه‌دار فلسطین همگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

0: رادیو صدای ترکیه امروز نیز همانند دیروز در کنار شماست.
1: غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، صنعت و کشاورزی در هر اقتصادی به منزله ستون فقرات آن هستند.

اما در غزه هر دو در معرض نسل‌کشی یکسانی قرار گرفتند که علیه مردم آن انجام می شود. غزه که از سال 2007 از زمین، دریا و هوا تحت محاصره قرار گرفته است، شاهد نابودی بخش‌های اساسی صنعتی خود از جمله صنایع نساجی و پوشاک، کارخانه‌های فرآوری مواد غذایی، کارگاه‌های تولید مبلمان، تولید مصالح ساختمانی، صنایع فلزکاری و تولید برخی انواع کودهای شیمیایی بوده است. این بخش ها با اعمال ممنوعیت های گوناگون و مقررات اجباری درست مانند سیاست غصب و تصاحب سرزمین های فلسطینی به تدریج محدود و تضعیف شدند و تا مرز نابودی کامل پیش رفتند. اسرائیل با وضع مالیات اضافی 12% بر کالاهای وارداتی وارد کنندگان فلسطینی در صورتی که مقصد کالا در برنامه اسرائیل ذکر نشده بود، عملا زمینه فراهم می کرد که 80% درآمدهای مالیاتی فلسطین را در اختیار خود بگیرد. از آنجا که بخش بزرگی از این درآمدها از دست می رفت، گردش پول در بازار فلسطین کاهش یافت و در نتیجه کاهش قدرت و میزان خرید مردم، فعالیت و تولید تمامی کارخانه ها را نیز تحت تاثیر قرار داد. پس از اکتبر سال 2023 نیز اسرائیل کارخانه ها، انبارها و زیرساخت‌های غزه را که با وجود همه دشواری ها همچنان تلاش می کردند سر پا بمانند، هدف قرار داد و آنها را نابود ساخت. بازار غزه 40% از بازار فلسطین را تشکیل می دهد. با آغاز جنگ فلسطین این 40% از بازار غزه را از دست داد و غزه نیز متقابلاً با همین میزان از دست دادن بازار و فعالیت اقتصادی مواجه گردید. پیش از جنگ غزه بسیاری از محصولات خود را به کرانه باختری صادر می کرد، اما در طول جنگ این صادرات نیز متوقف شد. از کارخانه ها گرفته تا فروشگاه های غزه حدود 50,000 واحد تجاری، تأسیسات و ساختمان هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. نابودی صنعت نرخ بیکاری در این منطقه را به حدود 95% رساند. مشاغل نابود شدند، کارگران از بین رفتند، تامین کنندگان حذف شدند و مصرف کنندگان نیز از صحنه وجود زدوده گردیدند. در شرایطی که جیب مصرف کننده خالی است، جلوگیری از ورود کمک‌های غذایی نیز به افزایش سریع قیمت‌ها منجر شد. بدین ترتیب اقتصاد غزه به صورت نظاممند دچار فروپاشی و اضمحلال گردید. بیایید امروز از زبان صاحبان کسب و کارهای غزه به روایت کارخانه های بمباران شده و صنعتی گوش بسپاریم که حتی تا سطح کسب و کارهای کوچک و مغازه‌داران نیز در آنجا به شدت محدود شده است. نانوای یاسین در اردوگاه آورگان نصیرات واقع در بخش مرکزی نوار غزه یکی از واحدهایی است که پس از این ویرانی تلاش می کند دوباره روی پای خود بیستد. این نانوایی که در حملات اسرائیل به شدت آسیب دیده بود، با وجود همه دشواری ها بار دیگر تولید را از سر گرفته است. با وجود قطعی برق و کمبود سوخت و آرد، کارگران همچنان به پخت نان و تولید انواع محصولات خمیری ادامه می دهند. صاحب این نانبایی محمد یاسین درباره آنچه بر او گذشته است چنین میگوید: در اوایل سال 2024 به اینجا بازگشتیم و دیدیم که نانبایی به طور کامل ویران شده است. تلاش کردیم آن را تعمیر بکنیم. در واقع انگار همه چیز را از صفر شروع کردیم. محل را پاکسازی کردیم و به جای دستگاهی که خراب شده بودند دستگاهی جدید تهیه کردیم تا بتوانیم دوباره چرخه تولید را راه اندازی بکنیم. یاسین با اشاره به اینکه در بخش بسیار کوچکی از ساختمان به شدت آسیب دیده همچنان به تولید ادامه می دهند، سخنان خود را اینگونه ادامه می دهد: جایی که اکنون در آن ایستاده ایم تنها 10% از فضای کارخانه است. ما در همین 10%

از ساختمان فعالیت می کنیم. این نانوایی در گذشته 1500 متر مربع مساحت داشت، اما امروز تنها در 400 متر مربع آن می توانیم تولید بکنیم. با وجود تمام خسارت ها اصرار داشتیم به کار باز گردیم. می خواستیم همچنان به مردم خدمت کنیم. می خواستیم محصولات نانوایی یاسین را همان گونه که پیش از حملات عرضه می کردیم بار دیگر به مردم ارائه دهیم. می خواستیم با ایستادگی خود این پیام را برسانیم که صرف نظر از هر کاری که اسرائیل ها انجام می دهند، ما هنوز اینجا هستیم. کارخانه بیسکویت سازی الاریس در شهر دیرالبلح غزه نیز داستانی مشابه دارد. این کارخانه پس از بیش از 2 سال تعطیلی در پی حملات اسرائیل و نابودی نظاممند زیرساخت و اقتصاد غزه به طور کامل فعالیت خود را از سر گرفته است. ریاض المقدمه صاحب این کارخانه وضعیت آن را چنین شرح می دهد. کارخانه الاریس در جریان جنگ آسیب دید. دستگاه‌ها، ساختمان‌ها و خطوط برق آسیب دیدن و تولید به طور کامل متوقف شد. پس از برقراری آتش‌بس، کارگران با تمام توان خود تلاش کردند کارخانه را تعمیر بکنند و تولید را از سر بگیرند. با این حال تولید همچنان در حدی بسیار محدود انجام می شود. به دلیل کمبود سوخت، هزینه های بالا و محدودیت در تامین برق، کارخانه تنها 3 تا 5 روز در ماه فعالیت می کند. بقادر است تنها بخش کوچکی از میزان تولید پیشین خود را انجام دهد. نیروی کار نیز به شدت کاهش یافته است. پیش از جنگ تعداد کارکنان بین 300 تا 200 نفر بودند، اما امروز این تعداد به حدود 7 نفر کاهش یافته است. این وضعیت به روشنی نشان می‌دهد که عملیات اسرائیل چگونه صنعت و منابع معیشتی مردم در غزه را فلج کرده است. در این حال تصویری روشن از تلاش تولید کنندگان محلی برای ادامه فعالیت در شرایط سنگین اقتصادی و محدودیت‌های شدید زیرساختی ارائه می‌دهد. اکنون بیایید شاهد نابودی کامل 40 سال تلاش و زحمت باشیم. کارخانه شیرینی و بیسکویت سازی شومر که در بخش مرکزی نوار غزه قرار داشت و یکی از کارخانه‌های بزرگ این منطقه به شمار می‌رفت، از حملات اسرائیل در امان نماند. کارخانه 4 طبقه شومر که هم محصولات غذایی مورد نیاز منطقه را تامین می‌کرد و هم منبع درآمد هزاران خانواده فلسطینی بود، اکنون چیزی جز تری از آوار نیست. اما شومر صاحب کارخانه، تاجر و صنعتگر فلسطینی ابعاد این خسارت را با عبارت 40 سال زحمت و تلاش توصیف می کند. ما 40 سال پیش فعالیت خود را در این صنعت در غزه آغاز کردیم. در ابتدا کارخانه کوچک بودیم، اما به مرور زمان توسعه یافتیم. کارخانه ما 4 طبقه داشت و در زمینی به مساحت 3 هکتار تأسیس شده بود. طی سالها 9 خط تولید مجزا را اندازی کردیم که چیپس، بیسکویت، کرکر و انواع مختلف شیرینی و محصولات قندادی را تولید می کردند. شومر میزان خسارت وارده را حدود 15 میلیون دلار برآورد می کند و در ادامه می گوید این کارخانه معیشت 200 خانواده را تامین می کرد. نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه کارخانه را به طور کامل نابود کرد و خطوط تولید ما زیر آوار باقی ماندند. ما صبر و مقاومت می کنیم. تنها آرزوی ما این است که جهان این وضعیت را ببیند. بخش مخابرات نیز یکی از اهداف حملات اسرائیل بود. بر اساس سندی که شرکت مخابرات فلسطین در 12 اکتبر منتشر کرد، 35% از شبکه تلفن ثابت به اینترنت خانگی دچار قطعی شده و این وضعیت بیش از 50% مشترکان را تحت تاثیر قرار داده است. این ارقام در روزهای پس از اعلام این خبر افزایش بیشتری یافت. حملات اسرائیل باعث تخریب گسترده زیرساخت‌های ارتباطی از جمله تیرهای برق و کابل‌ها گردید. علاوه بر این خسارات به همین جا ختم نشد. این حملات همچنین خطوط کلیدی فیبر نوری که نوار غزه را به کرانه باختری و جهان خارج متصل می کرد مختل ساخت.

شنونده های عزیز، سیران هستم. توی این بخش از سفرنامه همراه با همسفرم خانم گونش خیابونای پرهیاهوی آنکارا رو پشت سر گذاشته و به سوی قونیه رهسپار میشیم. این سفر تنها جا به جایی میون دو شهر نیست، بلکه گامیه به سوی ژرفای روحمون، چرا که قونیه قرن هاست که جایگاه دیدار درویش ها، عالمان و اهل دل بوده و شهریه که آدم رو به آرامش درونی میرسونه. وقتی پا به واگن های قطار سری و سه گذاشتیم، خنک های صبح هنوز رو تنمون نشسته بود. خورشید تازه سر برمی آورد و نوری که از پنجره ها به داخل میتابید روی ریل ها میدرخشید. توی دلم هیجان یه سفر و در این حال آرامش رفتن به قونیه موج میزد. زیباتر از همه این بود که خانم گونش کنارم بود. آرامش و دانایی اون از همون لحظه آغاز این سفر اطمینان رو تو قلبم نشوند. در طول مسیر خانم گونش برام از معنویت قونیه از روزگار سلجوقیان تا به امروز گفت. اون گفت قونیه فقط یه شهر نیست که دلها رو به آرامش میخونه. با شنیدن حرفاش سکوتی آروم تو دلم نشست. حتی پیش از رسیدن به شهر روحم انگار به یه جهان دیگه پا گذاشته بود. وقتی قطار به ایستگاه قونیه رسید، حیات وسیع ایستگاه و جمعیت پراکنده اون به ما خوش آمد گفت. صدای قدمای شتابان مسافرا، غلتیدن چرخای چمدونها و فریاد فروشنده ها که چای سیمیت، اینا اولین نشونه های زندگی توی این شهر بود. هوای زلال و آسمون بیکران انگار نجوا می کرد که اینجا نفست عمیق تر خواهد شد. وقتی تو خیابونای وسیع پیش می رفتیم، نظم و آرامش قونیه واقعا به چشم می اومد. از شتاب زدگی ترافیک خبری نبود و سکونتی دلنشین بر این شهر حکم فرما بود. مردم با یه آرامش وقارگونه قدم می زدن. تو چهره هاشون شتاب نبود، بلکه آرامشی لطیف موج می زد. انگار خود شهر نفس عمیقی به ما می بخشید و تو گوشمون زمزمه می کرد که خوش اومدید. راهی موزه مولانا شدیم. گنبد سبز اون به آسمون می رفت و مثل دعایی گشوده به سوی آسمون شهر رو سلام می داد. وقتی پا به باغ موزه گذاشتیم، بال زدن کبوترها با نغمه نی در هم آمیخته بود. توی حیات آرامگاه قدم زدیم و من تو قلبم آرامشی وسم ناپذیر حس کردم. در حالی که آروم به سوی در موزه مولانا پیش می رفتیم، خانم گونش رو به من کرد و با لبخند گفت میدونی سیران، مولانا جلال الدین رومی نه تنها چراغ قونیه، بلکه نور سراسر بشریته. این عارف بزرگ عشق، مدارا و وحدت رو به مردم آموخت. مشهورترین دعوت اون بازا بازا، هر آنچه هستی بازا، در حقیقت آغوشی فراتر از هر تفاوت. به باور مولانا انسان هر موقع حقیقت درون خودش رو پیدا کنه به خدا نزدیکتر میشه. رقص سما هم نمادی از این جستجوی حقیقته. تن میچرخه و دل به

سوی خدا میره. با شنیدن این حرفا احساس کردم پیش از ورود به آرامگاه سفری درونی در من آغاز شده. درون موزه کنار ظریح مولانا مردم اشک ریزان دعا میخوندن. همون لحظه دریافتم که اینجا تنها دیوارای سنگی نیست، اینجا پناهگاه جانهای خسته است. خانم گونش برام شرح داد که چطور سنت مولوی در هر جزئی جلوه کرده. تنوره سفید سماگرها، چرخش آروم درویشها و نغمه سوزناک نی. همه چیز انسان رو به بازگشت به درون خودش فرا میخونه. جسم در سکوت بود اما روح در سماعی بی پایان میچرخید. موزه مولانا امروز از مهمترین نمادهای قونیه به شمار میره. این بنا که از سال 1926 به عنوان موزه پذیرای بازدید کننده هاست، در حقیقت خانگاه و آرامگاه مولانا جلال الدین رومی بوده. شاخصترین بخش اون گنبد سبزیه که قبت الخضرا نام داره و قرن هاست بر سیمای قونیه سایه افکنده و به نماد شهر بدل شده. درون موزه علاوه بر مولانا، آرامگاه خانواده، نزدیکان و درویشان اون هم قرار داره. دست نوشته ها، نی ها، لباس های درویشی و آثار مربوط به فرهنگ سما در اینجا نگهداری میشه. هر سال هزاران نفر از سراسر دنیا این مکان رو زیارت میکنن و هر دیدار یادآور این حقیقته که اینجا هم میراثی زنده از گذشته است و هم مأواییه که به دلها آرامش می بخشه. بعد از این زیارت به سوی آرامگاه شمس تبریزی رفتیم. با ورود به حیات سکوتی دگرگون بر فضا حاکم شد. اینجا رد دوستی عمیق بین مولانا و شمس موج می زد. در راه روی سایه دار قدم می زدیم و انگار پژواک گفتگوهای اون دو عارف توی گوشمون می پیچید. سادگی آرامگاه و معنویت بی پیرایش شکوه ژرفی به اون بخشیده بود. آدمی اینجا به راستی در می یافت که دیدار دو دل چطور می تونه نیروی ماندگاری در جهان به جای بذاره. همون دم فهمیدم که قونیه تنها شهری با بناهای تاریخی نیست، بلکه مکانیه که به دل انسان دست میزنه و راه روح رو روشن میکنه. عزیزای من، توی این ایستگاه از سفرنامه در کوچه های آرام قونیه قدم زدیم و دل هامون رو با مهر مولانا و دوستی شمس سیراب کردیم. تو قسمت بعدی شما رو با مکانهای تاریخی این شهر کهن، سفره های پر از طعمهای ناب و شگفتی هایی که تو مسیر بازگشت انتظارمون رو میکشن همراه خواهم کرد. سیران هستم. سپاسگزارم که توی این سفر معنوی هم همراه من بودین. تا هفته آینده بدرود. در نور و عشق بمونید.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT

همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.